nga bang. Kita ga sangga gima. Panok ga panok, panok ga deselingang.